ажрын аж агис зэлицээ биза тачны юлхаал аж ээ тамодона чичээ нат анш кайд ээ аж announcements and need ээ аж бэнхлнаа.

ажи ялласа а тамо яш гүнэ натина кико ёс хаас гүнэ толис анила наст эдэ бендо от ач наст эдэ грас кэзи и анго 9 p.m. to 1 a.m. долис

ахын долны шигээ ганц доо их цата ашалгата и акхит идонтэй чи ажиаша шахаа адо ия.

алдхийн доо надад эднэ долиш шин аруг гэж эгт эдолиш анила э аджа донил киди а цэпэтин а криян алдхи долиш арона кидот эж бигаан алдхийн

Яа дэсэн олцгоогийн ар надаас гизгий крэн шиш жараа K3B 9.7 FM донон нэц бажанал кио яди religious news ин аж илчанашт а и аж нада эс кит баро и алсада надан лэнги яди ма тайбер Израил и ары таханне и аж яди систер ми ила ши аж ди вэр ис инко и аж ди сжинго и аж бавел то Ia di habit kisi aaj di gaal ko di bichin nanish Ia di shin babaan ki ia aaj di nanla Ia aaj ia di Catholic Nan kisi aaj ia